0: من قصتها لين وزبي لي لين
1: ايه لو سيلي الوام
0: اهنا ايه بلسانة ماني
1: او بلسانة ما براون سيزل الدنسيك
0: اهنا مين جاني سيب
1: اي كايسيكي الوام بو اي او تلام غانا يكواني Onyo shalo ko ikanela na mwini lene kune muzo ko idalo ko ikanela na balivombo
0: mpe mpe
1: alma mbi wo ni tiza ombilivo
0: itangeli liso
1: kensile
0: 23 horas 12 minutos ile Maputo ile Kagaza ile Nyamban ile ka zwenzwe botona shamisava hika zwi hence hinkwaswe leswaku hi pangalatana ka vusiku lebyi na hinavela ku va kunene hi kuma a maphelela yenu njani pelile
1: au peleni
0: hi pelisana na mani
1: ma sinyela ka mahlantsweni
0: minjani
1: hayi bona kuzuli a ngun'wini kota
0: a tlangela tata hi poni na hine byi pela njhani
1: a ni tilo u fikao fike tindlela tinene ta nyus
0: leswo
1: tani mambo
0: hi tlangeli leswo
1: hi ri lowune
0: vusiku lebyinene ku n'wini
1: tani ma
0: tshemukile 23 horas na 13 minutes au pele tipelile minjhani João Matsolo ka mavoko kunjani?
2: Kona samba na takuyini ka mavoko.
0: Nishona. Atlangela kunene loko swi va xitano. Ai heti sele nawo leswo. Na.
2: Allah.
0: Bye. 23 horas 14 minutos.